afiri mani so, na ɔbɛso aba ne nuanom mu. Apueeɛ ahum bɛtu. Awurade mframa firi ɛserɛ so bɛbɔ, na n'asubura mu awe, na ne nsuo aniwa to atwa. Na ɔbɛfom adekoradan mu afɛfɛdeɛ nyinaa, Samaria tiri ato, sɛ wate ne Nyankopɔn animu atua. Afena no na wɔbɛtotɔ, wɔbɛte wɔn nkokoaa abobɔ hɔ, na wɔapaapae wɔn

Sanchez ne nfa nko fabra ne bidia dansie se urade de urade ya ma no tiamu amen ye nyina ye mom ne ani enye